0: Radio Velenje.
1: Za dobro jutro pa ansambel Unikat in Bilo je lepo, pa še lepo je dan danes. Dobro jutro.